0: 와우.
1: 아저씨 받아요.
0: 아, 또 아니죠.
1: 와, 시야리또. 니깐 꼬리또.
0: 니 바또 시야두게 밀라까오.
1: 와, 말기 니 막소간.
0: 니가 망가 아기. 니또 만시야.
1: Bullshit.
0: 가봐지 사바이 고시기 파말리카스 곤. 안우곤 게 니모 포르마오? 방 미시요? 비로 ang laong nimo, gamugtok. Saan man nimo pagdaog anang kalakiha?
1: Ako saan man ako sa pag-smile. Nga man din ni ang tao nga akong tuyo.
0: Nganong ang minyo masay mong tuyuan? Ha? Napamanmi nga mga single. Daghan pa masad mi.
1: Di mo na ako type.
0: Toyong. The feeling is mutual.